trenger ikke en belter, vi knekker den stilen som jeg skal. De setter en jævla høy standard, vi er kasino og dere er bingo-hall. Gjeng med skadede hester, fuck it, vi slakter hele stall. Swaggeren og polo, whisky rett i koppen, kan vi tor og cash fra tono. Seks i bono, jeg er opptatt kjeften før reflekser ringer, kan vi Frodo. Skriver et vers før jeg ringer til Sverre. Setter en press på å skrive noe dumt. Du får nok ikke høre det dessverre.

orker ikke late lenger. La forhenget falle fritt for fulle saler. Dette er det.

0: skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
0: Ja, det her er en liten historie om, om sommer. Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

go crazy. Leave a point to me in the flaws, hvem er de? Yo, bro, hvem er de? Say la we, I guess the rules, alle rett, yo. Alle ting de faller fra, prøv du push det sammen med brikker, jeg mangler mange A. Kanskje allting er et test, en samme ravis, jeg prøver å være hard, men denne testen skal jeg skalle A. Hard ass motherfucker.

telefon, fake love. Ny kangol, fake love, fake love. Fresh ny sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Med

0: slim som blir liksom infusa med strøm.
1: Altså, sånn grøsserne.
0: Det er sånn, hadde jeg vært liten og skrudd på en Xbox, så hadde jeg sånn, nei, jeg vil ikke ha den allikevel. Jeg tar den tilbake. Ok, Daniel har 3 poeng.
1: Ja, 3 poeng.
0: 3 poeng, ok. Da er det 2-1.
2: GameCube.
0: Dette er mye mer nå.
1: Det er jo Game Boy Advance, ikke det?
0: Det er Game Boy Advance! Helt riktig, Rune her.
2: Jeg bare håper jeg har
0: visst. Og så kommer Pokémon Emerald etter det da, selvfølgelig. Ok, Daniel, ja, dere delte poeng. Det er derfor tiebreaker ikke funker lenger. Ja, fint. Du har en sjanse til å være på samme plass da som du er.
2: GameCube.
0: Nei, det er ikke det.
2: PlayStation 3.
0: Ja! Ok! Ja, det er PlayStation 3. Ja, bra jobba. Orkestret som varmer opp.
1: Vi er begge vinner.
2: Nå sa han handshake.
0: Det er like bra. Jeg må... jeg skal ha noen quizene her en gang til. Jeg skal bare få bedre regler, så vi unngår det her en gang til. Men det var en liten kjapp konsol-startup-quiz. Ok.

0: for noe lenge, si, så si.
1: Ey, jeg sier fuck og tar det elektroniske, sier Habib de ender med kjær, det er stendet jeg sjofik. Sier fuck ikke mye typisk, jeg leier da. Ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger det. Jeg så antisosial kjær, de